0: Ахдан псар дастурои модарро мебусиду ҳеҷ ором шуда наметавонист. Фақат хозир вай мефаҳмид то чи андоза кори кардагиаш ахзору беандеша буд. Давида карда хонаи худаш даромад. Пистол ҳамон қутичаи бо танах ки бадбахтиро оварда буд дид. Танахро аз қутӣ баровард. Э вой, ӯро вой мазер кард. Аз дидани калити мошин бо номаш ба ин ӯ тамоман умед надошт. Мисли бачаи майда сахт гирьён шуда Давида гаражи хонаашонро тафтиш карда бинад ки мошини сиёҳи Ягуари олудаи хоку чанг истодааст. Ин буд ҷазои беандешагиаш, худписандию ахзориаш.
1: Саломат бошетон, дӯстони азиз, то вохӯрии оянда.